Umbu Karang serta pelaksanaan program restorasi karang yang menyaksikan penempatan 160 frame restorasi merangkumi 9,600 nubin karang sejak tahun 2017 di Pulau Payar. Ia bersempena keberangkatan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah ke Pulau Berkenaan. Beliau turut menyembah maklum peranan 62 unit tukun tiruan yang ditempatkan di 8 lokasi si perairan Taman Laut Pulau Payar bagi menyokong pembiakan hidupan laut dan memperkukuh habitat marin. Dalam usaha mewujudkan keseimbangan antara sektor pelancongan dengan pemeliharaan alam sekitar, Dato' Azhari berkata kemasukan pelawat ke Pulau Payar kini dihadkan secara terkawal kepada 100 orang seminggu. Usaha pemeliharaan itu turut didukung oleh peruntukan RM400,000 daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya bagi kerja-kerja naik taraf kemudahan infrastruktur pelancongan di Pulau Berkenaan. Sekolah Kebangsaan KL Johari Kuala Muda sedang melaksanakan inisiatif yang digagaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi pelaksanaan Sekolah Angkat Madani untuk meningkatkan kemudahan dan persekitaran pelajaran warga sekolah. Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah dalam nyataan memaklumkan antara skop pelaksanaan adalah menaik taraf kelas pendidikan khas PPKI, menaik taraf bilik darjah dan menaik taraf makmal komputer. Selain itu, menaik taraf pusat sumber sekolah, pembelian aset bagi menyokong keperluan pembelajaran dan pelaksanaan projek bijak sifar dan Minggu Pendidikan Kerjaya. Keseluruhan projek di sekolah berkenaan dijangka dapat disiapkan sebelum 31 Disember ini, selaras dengan usaha berterusan untuk memastikan manfaat program Sekolah Angkat Malaysia Madani dapat dinikmati oleh warga sekolah. 35 pendatang asing tanpa izin parti berjaya dicekup oleh Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah dalam ops mahir di dua premis di Gurun dan Bidong. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kedah dalam nyataan memaklumkan dalam operasi itu 80 individu terdiri daripada 21 warga Malaysia dan 59 warga asing telah diperiksa. Hasil pemeriksaan seramai 35 warga asing pelbagai warga negara telah ditahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 kerana memasuki atau berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah dan tinggal lebih masa. Kesemua yang ditahan terdiri daripada 34 lelaki dan seorang perempuan berumur antara 18 hingga 22 tahun. Sebanyak 5 borang IMM 29 kurungan saman kepada saksi turut dikeluarkan sepanjang tempoh pemeriksaan bagi memastikan siasatan dan tindakan lanjut. Kesemua 35 warga asing terbabit telah dibawa ke Depot Imigresen Belantik Sik untuk siasatan dan tindakan lanjut. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: kuota Budi Madani RON 95. Budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Kerajaan Persekutuan akan terus memperkukuh kerjasama dan kebersamaan dengan Kerajaan Negeri Kelantan demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat daripada Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasiruddin Daud. Perbincangan itu merangkumi sokongan dalam pelbagai sektor termasuk infrastruktur, ekonomi, pertanian, pendidikan, kesihatan dan kemudahan sosial bagi memastikan pembangunan negeri terus berjalan lancar. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara, manakala capaian 4G telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Pencapaian itu hasil usaha menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela sekaligus mempertingkat infrastruktur digital negara. Tambahnya, kementerian kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan sebanyak 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran di Malaysia yang menyasarkan pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Operasi berkenaan dijalankan di 162 lokasi dengan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak, termasuk lebih 200 ribu fail yang disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Beliau berkata kerajaan kini giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Menjelang 2030 menerusi pelan tindakan AI Kebangsaan 2026-2030, Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara kecerdasan buatan AI yang inklusif dan mampan merangkumi 28 inisiatif nasional. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, pelan 5 tahun itu memberi tumpuan kepada pengukuhan daya saing ekonomi, pembangunan penyelesaian AI tempatan serta pembinaan persekitaran digital yang dipercayai. Jelasnya, pelaksanaan agenda AI memerlukan asas digital yang kukuh termasuk infrastruktur kesalih hubungan, perkomputeran, awan dan data yang pintar, berdaya tahan serta selamat. Hidup bersama secara aman dan masyarakat yang harmoni amat penting demi menjamin masa depan Malaysia, khususnya ketika negara terus mengharungi lanskap kepelbagaian agama serta sosial. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, rakyat Malaysia perlu mentepikan perbezaan dan memperkukuh perpaduan bagi memastikan kemajuan negara berterusan serta masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mengagihkan RM84.36 juta dana zakat setakat Ogos lepas. Ia bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi.
2: dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf kehidupan umat Islam ini, pendidikanlah yang terbaik. Jadi anak-anak ini yang kita biayai, yang kita tajai menerusi wang dana zakat ini, alhamdulillah telah menunjuk kecemerlangan, dan apabila mereka cemerlang, mereka dapat menambah, meningkatkan lagi tahap dan juga kehidupan keluarga mereka. Setinggi penghargaan kepada semua pembayar zakat mawib yang memberikan sumbangan dan kita agihkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, pemantauan sebarang ancaman sinaran aduan radioaktif di perairan Malaysia diperkukuh menerusi stesen pemantauan air spektrum gamma. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Leh Kang berkata, sistem berkenaan berupaya mengesan perubahan tahap sinaran secara masa nyata sekaligus membolehkan perubahan luar biasa dikenalpasti lebih awal. Keupayaan itu membolehkan tindakan susulan dilaksanakan dengan lebih pantas bagi melindungi keselamatan rakyat dan alam sekitar. Usaha mitigasi berjaya mengurangkan jumlah lokasi titik panas banjir termasuk banjir kilat di ibu negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
1: Tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau dan saya telah meminta DBKL untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Henayo. Setakat pukul 8 pagi tadi, 15 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 195 diikuti Kuching dan Samarahan. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 48 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, dua daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Dalam pada itu, orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerebu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rusli berkata, keadaan jerebu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
2: Kita nampak macam jerebu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin harian dia kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Dr. Nur Aisyah Rusli. Menjelang sidang kemuncak BRICS, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India yang dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine serta cabaran ekonomi. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Zika China merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. Sidang BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Manchester United meraihkan kepulangan ke Liga kemenangan besar 4-0 ke atas Sabah di Old Trafford awal pagi tadi. Penyerang United Benjamin Sesko menyifatkan kemenangan itu penting untuk meningkatkan keyakinan pasukan, terutama menjelang Aussie Derby Manchester menentang Manchester City Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Infra digital negara terus diperkukuh, liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, baiklah saudara, seketika waktu ini jom kita bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Harba Fame. Okey, jom kita bersama dengan Munawar waktu ini. Silakan Munawar.
1: Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas dan pastinya Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM. Hari ini Herbal Fan kembali lagi menemui anda semua. Tapi mungkin ada yang rindu berkenaan dengan promosi hebat yang dibawakan oleh Herbal Fan selama ini kan. Hari ini peluang keemasan untuk anda semua. Tapi terlebih dahulu, apa kata akak-akak, abang-abang, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang kami sayangi semuanya, simpan dulu nombor kami. Boleh senang kejap lagi anda nak WhatsApp kami, anda nak hubungi kami, nak tempah terus, nak dapatkan terus promosi yang kami tawarkan. Nombor kami 019-4144-288. Sekali lagi nombor kami, jangan lupa, 019-4144-288. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya, selama 2 bulan ini, Herbal Fan memilih untuk berehat seketika daripada on air, daripada kita live ke udara di radio-radio, kerana kami sedang fokus kepada satu perkara yang sangat penting, iaitu kami menaik taraf kualiti tilam kami secara menyeluruh. Kami meneliti semuanya bermula daripada permukaan kain, tekstur, jahitan dan kemasan sehinggalah kepada bahan-bahan di bahagian dalam tilam kami. Kerana bagi kami, kualiti bukan perkara yang boleh dipandang ringan, dan kadang-kadang perkara sekecil seutas benang yang tidak mencapai tahap kualiti yang sepatutnya boleh memberi perbezaan pada rasa dan keselesaan kepada anda semua ketika anda baring ataupun tidur. Sebab itu kami tidak mahu sekadar menghasilkan tilam yang nampak cantik di luar semata-mata. Kami mahu memastikan setiap lapisan, setiap bahan dan setiap perincian diberikan perhatian yang sepatutnya. Kini, selepas 2 bulan melalui proses penambahbaikan, Herbal Fan kembali on air dengan kualiti yang lebih baik. Kami ambil masa kerana kami mahu kembali dengan sesuatu yang lebih berkualiti untuk anda semua. Bagi kami di Herbal Fan, setiap inci kami teliti demi keselesaan anda semua. Sekali lagi, sebelum saya bercerita berkenaan dengan promosi hebat hari ini, akak-akak, abang-abang, jangan lupa simpan nombor kami sekarang supaya anda tak terlepas harga promosi hebat yang akan saya tawarkan sekejap saja lagi. Nombor kami, jangan lupa, 019-4144-288. Sekali lagi nombor kami, 019-4144-288. Okey, hari ini kita ada dua jenis promosi. Promosi pertama kita adalah tilam herbal afiah. Tilam herbal afiah ini, kalau sebelum ini memang mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Jadi, saya ceritakan sedikit kepada anda kebaikan tilam herbal afiah. Kami berikan kepada anda jaminan waranti 5 tahun dan juga tilam ini mengandungi 3 jenis herba dan ianya merupakan tilam berkualiti dan padu yang akan membantu mengekalkan struktur badan anda ketika anda tidur. Dan tilam ini mempunyai fungsi separa empuk yang akan membantu keselesaan ketika tidur dan mempunyai juga pengaliran udara yang baik, tidak mudah terasa panas kerana menggunakan fabrik yang berkualiti. Siapa yang sesuai menggunakan tilam herba afiah ini? Sesuai untuk kanak-kanak, golongan muda, ataupun anda nak letak dekat homestay anda, ataupun nak letak dekat ruang tamu untuk bersantai bersama keluarga. Untuk harga promosi tilam herba afiah pada hari ini, kami bawakan tilam herba afiah bersaiz queen, ketebalan 8 inci. Harga promosinya adalah RM1,399. Tapi kalau nak jimat, anda trade in tilam lama anda kepada kami, maka anda layak untuk mendapat penolakan RM400, diskaun RM400 kalau anda trade in tilam lama anda kepada kami. Dan istimewa untuk pembeli pada hari ini, kami tambah lagi diskaun ini dengan voucher bernilai RM200. Bermakna anda hanya perlu membayar membayar RM799 sahaja untuk tilam herba Afia dengan jaminan 5 tahun waranti kami berikan kepada anda. Dan yang istimewanya, tilam herba Afia ini boleh menampung berat sehingga 160 kilogram. Jadi perlu tekankan kepada anda semua kenapa anda perlu pilih tilam herba Afia ini. Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh terus dapatkan di informasi kami bersama dengan pegawai pelanggan kami di nombor kami, jangan lupa 019-4144-288. Sekali lagi, nombor kami 019-4144-288. Kami dah 2 bulan tidak bersiaran bersama dengan pendengar-pendengar kami dan pastinya kami bawakan pada hari ini dengan kualiti yang lebih baik, dengan promosi yang lebih hebat untuk anda semua. Kita baru saja berkongsi kepada anda promosi untuk jenis tilam pertama kita. Selepas ini, kita ada promosi kedua untuk anda semua. Jadi jangan ke mana-mana. Jangan lupa untuk hubungi kami, WhatsApp kami di nombor 019-4144-288. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dengan tawaran hebat daripada Herbal Fan.
0: Okey, jumpa selepas ini. Mengapa?

0: Okey, jom kita sambung sikit lagi bersama dengan Munawar. Silakan.
1: Okey, kepada pendengar semua, ini peluang keemasan untuk anda semua. Promosi hebat daripada Herbal Fam. Pastinya kami bawakan kepada anda penambahbaikan dari segi kualiti untuk tilam kami demi keselesaan anda semua. Kalau tadi saya dah kongsikan kepada anda, promosi pertama kita iaitu tilam Herbal Afia bersaiz queen ketebalan 8 inci. Anda cuma perlu bayar serendah RM799 sahaja, iaitu itu harga selepas trade-in tilam lama anda dan juga pemberian voucher daripada kami. Dan tilam Herbal Afia ini jaminan 5 tahun waranti kami berikan kepada anda, dan tilam yang sangat selesa yang boleh menampung berat sehingga 160 kilogram. Mungkin ada yang tanya, bagaimana nak buat tempahan dengan kami? Mudah sahaja, anda cuma perlu hubungi kami. Boleh WhatsApp kami di nombor 019-4144-288. Sekali lagi, nombor kami 019-4144-288. Dan penghantaran percuma sampai ke depan pintu rumah anda. Dan pembayaran boleh dibuat secara COD, barang sampai baru bayar. Dan seterusnya, kita beralih kepada promosi kedua yang kami bawakan pada hari ini, iaitu tilam Herbal Sabut kami. Dan kebaikan tilam Herbal Sabut ini, ianya juga turut dikenali sebagai tilam rawatan tradisional fan daripada sabut kelapa asli dan juga penggunaan latex. Dan kami berikan untuk tilam Herbal Sabut ini waranti selama 10 tahun untuk anda semua. Dan tilam ini dikenali sebagai tilam yang sangat tahan lasak dan boleh digunakan lebih daripada 12 hingga 15 tahun. Siapa yang sesuai menggunakan tilam Herbal Sabut ini, sesuai untuk golongan berusia, golongan warga emas, untuk mak ayah kita, atuk nenek kita, sesuai sangat-sangat. Ataupun untuk individu yang memerlukan sokongan tilam yang lebih padu, saya sarankan pilih tilam Herbal Sabut ini, dan juga sesuai bagi individu selepas menjalani pembedahan ortopedik, ataupun mungkin anda mengalami masalah slip disk, sakit saraf, stroke, tulang bengkok, berat badan berlebihan dan sebagainya. Istimewanya, tilam ini mempunyai gabungan 7 herba terpilih dan mempunyai ciri anti hama, anti habuk, anti bakteria dan anti pepijat, sesuai sebenarnya untuk semua peringkat umur, dan boleh menampung berat badan sehingga 250 kilogram untuk pasangan, dan menggunakan bahan sabut kelapa asli dan juga latex serta bahan berhigh density. Jadi kepada anda semua, harga promosi untuk tilam Herbal Sabut ini kami bawakan tilam Herbal Sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci pada hari ini. Harga promosi asalnya RM1,699. Nak jimat dengan kami, anda trade in tilam lama anda, maka anda dapat penolakan ataupun diskaun bernilai RM400. Dan istimewanya, kalau anda tempah hari ini, kami tambah lagi diskaun bernilai RM200 melalui voucher yang kami berikan kepada anda. Bermakna anda hanya perlu membayar RM1,099 sahaja. Saya ulang, hanya perlu bayar RM1,099 sahaja untuk tilam Herbal Sabut Queen kami ketebalan 6 inci dengan jaminan 10 tahun waranti kami berikan kepada anda, dan penghantaran percuma sampai ke rumah anda. Dan seperti biasa, kami akan mudahkan dari segi pembayaran anda. Anda boleh pilih untuk pembayaran COD, barang sampai baru bayar. Apa yang paling penting, anda kena WhatsApp kami, kena hubungi kami untuk dapatkan harga yang sangat-sangat hebat ini dengan kualiti yang semakin kami tambah baik untuk anda semua. Nombor kami jangan lupa 019-4144-288. Sekali lagi, nombor kami 019-4144-288. Secara ringkasnya, untuk hari ini, kami daripada Herbal Fan, kami membawakan dua promosi hebat untuk anda semua, iaitu yang pertama kita tadi ada bawakan kepada anda tilam herbal Afia, harga selepas trade-in dan pemberian voucher adalah RM799, waranti 5 tahun kami berikan kepada anda. Ataupun promosi kedua kita pada hari ini, tilam herbal sabut, harga selepas trade-in dan juga pemberian voucher daripada kami hanyalah RM1,099 dengan jaminan waranti 10 tahun kami berikan kepada anda. Untuk informasi lanjut, anda boleh terus WhatsApp kami, hubungi kami di nombor 019-4144-288. Saya ulang, 019-4144-288. Penghantaran percuma sampai ke rumah anda dan bayaran COD barang sampai baru bayar. Sekarang ini, nak dapatkan tilam berkualiti, anda tak perlu bayar mahal-mahal. Kerana anda boleh beli tilam keluaran Herbal Fam, jenama buatan Malaysia. Dan pastinya kualiti kami setanding lebih baik daripada jenama antarabangsa. Kerana kami sentiasa membawakan penambahbaikan dari segi kualiti untuk keselesaan anda semua. Untuk terakhirnya, jangan lupa untuk hubungi kami, WhatsApp kami di nombor 019-4144-288. Saya kira sampai di sini saja promosi istimewa bersama dengan Herbal Fam. Dan ingat, nak dapatkan tilam berkualiti, pastikan anda memberikan sokongan untuk buatan Malaysia, pastinya daripada Herbal Fam.
0: Okey, kita jumpa lagi insyaAllah Munawar. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi.

Hari Malaysia satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hari Malaysia satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah.

dengarkan kami di Gunung Jerayan 97.5, Bukit Palong Bali 90.5, Bukit Dedap Sik 105.1, Bandar Baru Selamat 88.5, Gunung Raya Langkawi 105.7, Radio Malaysia.

0: Waktu sekarang tepat pukul 12.45 minit tengah hari.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cheros, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Beberapa projek berstatus lewat jadual di Kedah sedang dipantau rapi Kementerian Perilihan Tenaga dan Farmasi Air Petra. Petra dalam kenyataan berkata ia bagi memastikan kemajuan projek dapat dipulihkan serta setiap isu yang berbangkit dapat ditangani dan diselesaikan dengan segera. Bagi tujuan itu, Timbalan Ketua Setiausaha Air Petra Datuk Muhammad Rozwan Muhammad Baba Sakri turun padang memantau keadaan projek terlibat dan mempenguruskan mesyuarat pemantauan projek berstatus lewat jadual di Kedah. Mesyuarat membincangkan hala tuju khususnya berkaitan isu-isu pelaksanaan yang sedang dihadapi dan penyelesaian yang perlu diambil oleh pihak-pihak terlibat. Datuk Muhammad Rozwan menetapkan tindakan yang perlu diambil oleh pihak-pihak bertanggungjawab beserta tempoh penyelesaian dan garis masa yang jelas. Jelas Petra, pelaksanaan projek-projek berkenaan amat signifikan dalam memperkukuh daya tahan kawasan setempat terhadap risiko banjir. Ia sekaligus memberi perlindungan yang lebih berkesan kepada penduduk serta menjamin keselamatan, kesejahteraan dan kelangsungan aktiviti sosioekonomi masyarakat setempat. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memperkukuh pemantauan sebarang ancaman radioaktif di perairan Malaysia menerusi sistem Gamma Spectrum Water Monitoring Station GSWMS. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, sistem berkenaan berupaya mengesan perubahan tahap radioaktif secara nyata sekaligus membolehkan perubahan luar biasa dikenal pasti lebih awal. Katanya keupayaan itu membolehkan tindakan susulan dilaksanakan dengan lebih pantas bagi melindungi keselamatan rakyat dan alam sekitar. Selain daripada GSWMS, katanya MOSTI mempunyai peranti dipasang di darat dan 17 di 17 EMS dan GTREMS. Beliau berkata demikian pada lawatan kerja ke stesen GSWMS di Langkawi. 4 stesen GSWMS baru itu dibangunkan dengan kos lebih 2.6 juta ringgit, termasuk satu Langkawi yang terletak di JT Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM. Langkawi terus kekal relevan sebagai lokasi penganjuran Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 5 2027 yang bakal memasuki edisi ke-18 dan dijadual berlangsung pada 20 hingga 24 April 2027. Sebagai langkah persediaan awal ke arah memastikan kelancaran penganjuran acara berprestij itu, Sekretariat Infrastruktur dan Kebersihan 5 2027 telah mengadakan mesyuarat pertamanya di Lembaga Pembangunan Langkawi Lada. Ia melibatkan penyertaan lebih 20 agensi daripada sektor awam dan swasta. Antara agenda utama ialah pembentangan cadangan penganjuran 5 2027 oleh pihak penganjur Global Television and Conference Sdn Bhd. Selain itu, penyelarasan aspek infrastruktur, kebersihan dan penambahbaikan berkaitan bagi memastikan tahap kesiapsiagaan Langkawi berada pada tahap baik. Mesyuarat tersebut turut menjadi platform penting bagi memperkukuh koordinasi dan kerjasama strategik antara agensi dalam memastikan penganjuran acara Dui Tahunan Bertaraf Antarabangsa itu dapat dilaksanakan dengan lancar, teratur dan berkesan. Lada dalam kenyataannya berkata penganjuran 5 bukan sahaja mengukuhkan kedudukan Langkawi sebagai destinasi utama bagi acara maritim dan aero angkasa antarabangsa, malah memberi limpahan ekonomi kepada industri pelancongan, perhotelan, pengangkutan, perniagaan serta komuniti setempat. Seorang bekas menteri akan didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur Isnin depan berhubung siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM susulan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata pihaknya telah mendapat keizinan Jabatan Peguam Negara untuk meneruskan 3 pertuduhan terhadap bekas menteri berkenaan mengikut Seksyen 403 Kanun menganun keseksaan atas kesalahan menyerah gunakan harta dengan curang. Katanya pihaknya menyesuaikan tiga pertuduhan di bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan itu, kesalahan menyalah gunakan harta dengan curang. Beliau berkata bekas menteri itu turut mempunyai kaitan dengan aset di Arab Saudi. Terdahulu SPRM melepaskan bekas menteri itu selepas direman selama 7 hari bagi membantu siasatan berkaitan RCITH. Beralih ke berita sukan. Pemain golf amatur berasal dari Kedah, Muhammad Danish Muhammad Rizal terpilih mewakili negara ke Kejohanan Pasukan Golf Amatur Asia Tenggara 2026 Piala Putra ke-63 di Hong Kong. Kejohanan akan diadakan di Hong Kong Golf Club Fendin bermula 15 hingga 18 September ini. Bapa Muhammad Danish Muhammad Rizal Muhammad Razi berkata ia merupakan satu kepercayaan dan penghormatan yang tinggi diberikan kepada anaknya untuk membawa nama negara di persada terbangsa. Beliau yang juga pegawai daerah Kulim berharap Muhammad Danish yang baru berusia 19 tahun dapat menggalas tanggungjawab yang diberikan dengan sepenuh hati dan dapat melakukan terbaik untuk negara. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan terus kekal bersama dengan Siti Zack selepas ini.

0: Hari Malaysia satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia Kedai FM.

Mengingatkan bahawa menjaga kesihatan bukan tanda takut menghadapi ujian. Menjaga kesihatan ialah sebahagian daripada menunaikan amanah Allah. Ikutilah perkembangan indeks pencemaran udara daripada saluran rasmi. Apabila udara berada pada tahap tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Gunakan pelitup muka yang sesuai. Apabila perlu, minum air secukupnya dan dapatkan rawatan jika mengalami sesak nafas, sakit dada atau keadaan kesihatan yang semakin buruk. Berikan perhatian kepada kanak-kanak, warga emas, ibu hamil serta mereka yang menghidap asma, penyakit paru-paru dan penyakit jantung. Jangan tunggu mereka jatuh sakit sebelum kita bertindak. Berwaspada bukan bererti panik. Berikhtiar bukan bererti menolak takdir. Tawakal datang sesudah usaha, bukan sebagai alasan untuk mengabaikannya. Mimbar juga mengingatkan agar kita mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih. Jangan sebarkan khabar sebelum ia dipastikan. Ketika masyarakat memerlukan panduan, maklumat palsu hanya menambahkan kekeliruan. Jangan pula kerana asap yang datang dari luar sempadan, lidah kita mengeluarkan api penghinaan. Kita boleh tegas menuntut tanggungjawab, tetapi jangan meninggalkan keadilan dan adab. Masyarakat di kawasan berlakunya kebakaran dan bencana juga menanggung penderitaan, bahkan mungkin lebih berat daripada kita. Udara tidak mengenal sempadan, maka usaha mengatasinya juga memerlukan kerjasama merentas sempadan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, walaupun sebahagian punca musibah berada jauh daripada kita, jangan sesekali kita menambahkan kemudaratan yang sedang berlaku. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan membakar sampah sesuka hati. Jangan mencari keuntungan dengan mengorbankan kesihatan masyarakat. Sesuatu tindakan yang mungkin kecil di tempat ia dilakukan, tetapi asapnya boleh membawa mudarat kepada ribuan manusia. Api mungkin dinyalakan oleh satu tangan, tetapi asapnya ditanggung oleh ramai orang. Dalam menghadapi jerebu, setiap pihak mempunyai amanah. Individu menjaga diri dan keluarga, masyarakat membantu golongan yang memerlukan, pengusaha mematuhi undang-undang, pihak berkuasa bertegas dan telus. Negara-negara serantau pula hendaklah memperkukuh kerjasama agar punca pencemaran dapat ditangani dengan lebih berkesan. Jangan jadikan musibah ini sekadar bahan rungutan. Jadikan ia peringatan bahawa manusia saling memerlukan dan setiap tindakan mempunyai kesan terhadap orang lain. Mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil pengajaran. Pertama, kesihatan ialah amanah Allah. Peliharalah tubuh dan ambillah langkah pencegahan berdasarkan panduan pihak berkuasa. Kedua, lindungilah keluarga, khususnya kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Jangan memandang ringan tanda-tanda penyakit akibat jerebu. Ketiga, cegahlah segala perbuatan yang menambahkan kemudaratan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan sebarkan maklumat palsu dan sokonglah usaha menangani pencemaran udara. Jerebu mungkin mengaburkan pandangan, tetapi jangan ia sampai mengaburkan tanggungjawab. Jaga diri, lindungi keluarga. Jangan tambah kemudaratan. Apa yang berada di luar kawalan kita, kita serahkan kepada Allah. Namun, apa yang masih kita mampu lakukan, jangan sesekali kita abaikan. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amen.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraihkan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedah FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kedai FM, itu dia. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia hingga ke waktu ini. 3.43 minit petang ketika ini. Masih lagi menemani misi Redax 26. Hashtag lain tadi, Assalamualaikum Ustazah Khalifah. Ustazah cuti hari ini. Jalan-jalan lah kan. Okey, baik. Dalam kata, cuaca ni macam ni, kalau boleh elaklah tempat rekreasi air terjun tu, macam Lata, Mengkuang ke mana tempat lah rekreasi air terjun ke, boleh elakkan lah. Sebab kita tahu dalam hujan ni boleh menyebabkan kepala ayak, dan ayak pun kuat laju kan. Jadi hati-hati untuk anda semua. Baik, jom bersama dengan Datuk ni, Datuk Zainal Zain, Puncak Kasih Kedai FM.

0: Hari Malaysia Satu Tarikh Satu Sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedai FM.

0: Baiklah, kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 4.20 minit petang, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: 4.30 minit petang. Berita Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cheros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memperkukuh pemantauan sebarang ancaman radioaktif di perairan Malaysia menerusi sistem Gamma Spectrum Water Monitoring Station GSWMS. Menterinya Datuk Chah Ling Kang berkata, sistem berkenaan berupaya mengesan perubahan tahap radioaktif secara masa nyata sekaligus membolehkan perubahan luar biasa dikenal pasti lebih awal. Katanya keupayaan itu membolehkan tindakan susulan dilaksanakan dengan lebih pantas bagi melindungi keselamatan rakyat dan alam sekitar. Selain daripada GSWMS, katanya MOSTI mempunyai peranti dipasang di darat dan 17 tambahan di 17M dan GTEMMRS. Beliau berkata demikian pada lawatan kerja ke stesen GSWMS di Langkawi. 4 stesen GSWMS baru itu dibangunkan dengan kos lebih 2.6 juta ringgit, termasuk satu di Langkawi yang terletak di JT Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM. Kanak-kanak perlu didedahkan sejak awal mengenai hak dan keselamatan diri supaya mereka dapat mengenal sesuatu keadaan yang berisiko atau tidak selamat. Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah JKM Ahmad Tarmidi Nawawi Abdul Razak berkata, mereka juga perlu tahu kepada siapa harus mengadu atau meminta bantuan jika berhadapan dengan ancaman, penderaan atau perkara yang menimbulkan ketakutan. Katanya sebarang bentuk bantuan boleh diminta melalui ibu bapa, guru, penjaga atau orang dewasa yang dipercayai jika berlaku sesuatu yang tidak baik. Ahmad Tarmidi berkata tanggungjawab melindungi kanak-kanak tidak seharusnya diletakkan pada bahu JKM atau pihak sekolah sahaja. Sebaliknya, keluarga, komuniti, agensi kerajaan dan masyarakat perlu berganding bahu bagi memastikan kanak-kanak dapat membesar dalam persekitaran yang selamat. Menerusi ceramah advokasi dan latihan dalam kumpulan, peserta diberikan panduan mengenai hak kanak-kanak, keselamatan diri serta saluran yang boleh digunakan untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program advokasi perlindungan kanak-kanak Kasih Kanak-kanak Peringkat Daerah Kubang Pasu tahun 2026 di Pusat Aktiviti Kanak-kanak PAKK Daerah Kubang Pasu, Taman Belimbing Citra. Sementara itu, pengerusi Pasukan Perlindungan Kanak-kanak Daerah Kubang Pasu merangkap pengerusi PAKK Daerah Kubang Pasu, Ainul Anwar Ahmad berkata pihaknya berbesar hati kerana daerah itu diberikan kepercayaan menganjurkan program berkenaan. Menurutnya, Pasukan Perlindungan Kanak-kanak membantu JKM menjaga keselamatan dan kebajikan golongan itu melalui kerjasama dengan sekolah, komuniti serta agensi berkaitan. Katanya di Kubang Pasu, pihaknya melaksanakan program advokasi di sekolah dan PAKK selain menyediakan kegiatan sukan kelas Al-Quran serta program pembangunan diri. Jelasnya aktiviti sebegitu memberi peluang kepada kanak-kanak mengisi masa dengan perkara yang sihat dan berfaedah. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Kerjasama strategi antara Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK dan Maybank Islamic Berhad menerusi wakalah agihan zakat bernilai lebih RM869,000 berjaya memberi impak positif dalam perkasa sosioekonomi golongan asnaf di Kedah. LZNK dalam kenyataan maklumkan melalui pertukaran tersebut, pelbagai program latihan keusahawanan dan bantuan kebajikan telah dilaksanakan bagi membantu golongan berkenaan menjana pendapatan serta keluar daripada kitaran kemiskinan. Antaranya program latihan kebahayaran teknologi pembuatan melibatkan peruntukan RM484,880. Seramai 40 peserta telah menyertai program ini, di mana 37 daripadanya berjaya memperoleh pekerjaan selepas tamat sesi latihan. Terdahulu, majlis perasmian dan penyerahan simbolik disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif LZNK Dato' Syeh Zakir Othman serta Pegawai Eksekutif Maybank Islamic Berhad Muhammad Yassin Abdullah di Kulim. Selain penyerahan cek replika wakal hadiah zakat, majlis turut menyaksikan perasmian penyerahan unit drone dan lori kepada peserta usahawan tani LZNK sebagai peranti sokongan produktiviti pertanian. Seorang bekas menteri akan didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur Isnin depan berhubung siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM susulan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya telah mendapat keizinan Jabatan Peguam Negara akan meneruskan 3 pertuduhan terhadap bekas menteri berkenaan mengikut Seksyen 403 Kanun Kesiasaan atas kesalahan menyalahgunakan harta dengan curang. Katanya pihaknya mesyuarkan 3 pertuduhan di bawah Seksyen 403 Kanun Kesiasaan iaitu kesalahan menyalahgunakan harta dengan curang. Beliau berkata bekas menteri itu turut mempunyai kaitan dengan aset di Arab Saudi. Terdahulu SPRM melepaskan bekas menteri itu selepas direman selama 7 hari bagi membantu siasatan berkaitan RCITH. Beralih ke berita sukan. Penganjuran Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 melakar sejarah manis apabila kontinjen merah kuning turut muncul juara keseluruhan para sukma yang melabuhkan tirainya semalam. Kontinjen tuan rumah muncul juara dengan keseluruhan 200 mingat iaitu 93 emas, 55 perak serta 52 gangsa melepasi sasaran awal emas yang ditetapkan bagi para sukma iaitu 60 emas. Sabah muncul naib juara dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa. Persiapan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain di Lita Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Dr. Muhammad Taufik berkata setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan mengikut garis masa yang ditetapkan serta memenuhi keperluan Formula 1, manajemen dan persetujuan automobil antarabangsa. Sebelum ini Ketua Usaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata semua kementerian dan agensi berkaitan diminta mempercepat serta memudah cara urusan dan kelulusan yang masih tertangguh menjelang F1 kali ini. Malaysia kembali menganjurkan acara F1 di SIC selepas 9 tahun menerusi penganjuran GP Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober ini. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Terus kekal bersama dengan Mizi selepas ini.

0: Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang. Ia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian halehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Pada mesyuarat tersebut, Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan. Nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat akan ditingkatkan selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penambahan kerusi parlimen perlu dibuat dengan memastikan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak meningkat berbanding kedudukan semasa. Menurut beliau, pada 1963 dengan penyataan Singapura, Sabah dan Sarawak mempunyai prinsip 1/3 daripada keseluruhan perwakilan. Beliau berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perdana Menteri, pelaksanaan MA63 perlu dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
1: Itu harus dinilai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada silang ini kita jelaskan ke betul. Ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai pembayaran interim untuk negeri itu. Perkara berkenaan akan diperhalusi dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk Sarawak. Pembayaran interim itu kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baharu yang manfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagi kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas 1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan Tekun.
0: Steven Sim Chee Keong. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan deposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi Pelan Persediaan Haji Seruan Istitu'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi.
3: kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: 90.5,
1: 88.5,
0: 105.7,
1: dan 105.1.
2: Kedah FM Mesra Harmoni. Tadi bacaan MPU bagi seluruh negara, hanya 9 yang mencatatkan pada tidak sangat tidak sihat, itu di kawasan yang Sarawak dan juga lainnya di Semenanjung. Di kawasan tidak sihat dicatatkan di Johor dan juga di Selangor. Satu kawasan di Selangor juga, Johan Setia, dan juga di Johor di tadi bagi dimaklumkan juga. Itu dua kawasan yang lain. Di kawasan utara Perak, Kedah, Perlis pada tahap yang baik disebabkan hujan juga di seluruh negeri Kedah ketika ini. Dan walaupun hujan sebelum ni di sedikit-sedikit beberapa tempat, tapi hari ini secara keseluruhannya lah di negeri Kedah ni hujan. Ada yang lebat, ada yang orang kata hujan saja, tapi tak adalah angin ribut tu, tak adalah menyebabkan ribut semua. Tapi alhamdulillah lah, hujan rahmat di hari Jumaat yang mulia ni. Baik, untuk anda semua, jangan ke mana-mana, terus kita di Kedah FM bersama misi lagi petang ni. Relax, don't know, hashtag layan kod anda buat, hantarkan ucapan petang-petang ni, boleh hantarkan di WhatsApp Kedah FM 0115668630. Nanti misi akan bacakan untuk anda semua. Baik, 5.14 minit petang, ini dia ultimate pegang tangan Kedah FM. We'll be right back.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santan 12 hashtag damaikan jiwa. Dan sekarang saya bawakan untuk lemah muslim-muslimat pernah slot Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kutusan waktu pokok sana 7.22 minit malam. Pendang Kelamudayan Padang Terap Sik 7.21 minit malam. Baling Kulia Bandar Baru 7.20 minit malam. Langkawi 7.24 minit malam. Puncak Genjerai 7.25 minit malam. Kami Kedah FM mengucap kepada semua muslim-muslimat selamat solat Fardu Maghrib. Teruskan bersama kami di Kedah FM. Mesra Harmoni.
2: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Dan untuk maklumat muslim-muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setarong Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang semak waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Hari Malaysia Satu Tarikh Satu Sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tak kira pagi, petang atau malam, di sini aku menanti. Kedai FM sentiasa ada. Terbaik di utara. Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.
1: Santian 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk menghantarkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 6300. Saya ulangi, 0115686 6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Tepuk Kedah FM, dan nombor satu di hati anda. Kedah FM, layan dan
0: fanboy. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Hashtag Get Some Time.

ME63, komitmen nasional, perkukuh keutuhan negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musa Farudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Kesesakan trafik sehingga 15 km dilaporkan di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dari Terowong Menora ke Ipoh susulan kejadian cerun runtuh di kilometer 263.6. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan kejadian yang berlaku petang tadi menyebabkan lorong kiri terhalang dengan kerja pembersihan dan penilaian keselamatan oleh pasukan PLAS masih dijalankan. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan terutama dalam keadaan cuaca hujan. Analisis DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pengesahan ujian berkenaan diperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, proses bedah siasat ke atas kesemua mangsa di Jabatan Forensik Hospital telah selesai dengan punca kematian disahkan akibat kecederaan melecur teruk. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, adalah komitmen nasional yang mesti terus dipenuhi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi soal pembangunan dan kestabilan negara, bukan sekadar isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak. Justru beliau mahu MA63 diangkat sebagai naratif nasional supaya kepentingannya difahami seluruh rakyat tanpa dibatasi sentimen wilayah, kaum, parti atau kelompok tertentu.
1: National commitment tentang pembangunan, tentang kestabilan, tentang apa yang kita janji, kemerdekaan Malaysia, Tanah Melayu 57 dan Malaysia 1963, itu harus dimeterai sebagai national narrative. Kita kena ajak rakyat Malaysia ini tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara.

0: saya sangat tahu kerana sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
1: Selaras dengan semangat MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi membolehkan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
0: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
1: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Kota Kinabalu. Selesai lawatan kerja di Sabah, Datuk Seri Anwar berangkat ke New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan Perdana Menteri India serta pemimpin Rusia, Iran, Kazakhstan dan Ethiopia. Beliau turut dijadual ke Kerala untuk bertemu Mufti Besar India bagi bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pendidikan dan hal ehwal agama. Selesai misi di India, Datuk Sri Anwar akan meneruskan lawatan rasmi ke Maldives. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, mencecah 229 setakat pukul 8 malam ini. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 11 lagi kawasan merekodkan tahap tidak sihat, melibatkan 10 kawasan di Sarawak serta Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata, pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan kebakaran tanah gambut dan tapak perpusan sampah menerusi pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi menangani situasi itu dari semasa ke semasa. RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran bagi memastikan teknologi itu digunapakai secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, penyediaan panduan penting bagi memastikan penghasilan kandungan berasaskan AI kekal selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Langkah itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global yang kini disesuaikan dengan keperluan penyiaran negara. Luar negara, kos pembinaan semula penempatan di kawasan pergunungan Nepal yang terjejas akibat banjir susulan runtuhan glasier bulan lalu dianggarkan mencecah $4.78 bilion. Jurucakap Kementerian Luar Nepal, Lok Bahadur Chetri berkata, kira-kira $57.6 juta diperlukan bagi kerja pembinaan semula dan pemulihan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, kira-kira $4.71 bilion diperlukan bagi usaha pembinaan semula dan pemulihan jangka panjang. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 84 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar berhampiran Koron, Palawan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan beberapa mayat ditemukan di ruang penginapan kelas ekonomi feri MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini, 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa utama industri automotif dunia menjelang 2030 dengan tumpuan kepada kenderaan tenaga baru NEV. Sasaran itu digariskan dalam pelan pembangunan industri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menjelang 2030, NEV disasarkan merangkumi 70% jualan kenderaan penumpang baru dan 40% kenderaan komersial baru di pasaran domestik. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi automotif. Bilangan rakyat Australia yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan mencecah 1 juta orang pada Jun lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata, fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63 komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kenalanku, mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenalanku hanya di Kedai FM.
1: Radio Malaysia, Kedah FM. Zing Zing Zing Express.

0: Wah, gaji dah masuk lah. Boleh beli belah. Jom.
1: Jom, seronok nampak. Tapi anak beli apa?
0: Jomlah, yang mana berkenan kat hati tu beli je lah. Tengah duit ada ni.
1: Jom, yang ni yang aku nak tunggu ni.
0: Alamak, duit gaji dah habis lah. Tak sampai setengah bulan. Susah lah macam ni.
2: Itulah, Lengkat disediakan senarai barang keperluan sebelum berbelanja. Utamakan keperluan, bukan kehendak. Berbelanjalah dengan bijak. Pesanan ikhlas daripada Radio Malaysia Kedah FM.
3: Radio Malaysia Kedah FM. Zing, zing, zing.

0: Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Radio Malaysia Kedah FM.

Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info sesuai.

0: Okey, Radio Malaysia Kedah FM, Harmoni Santana 12, hashtag damaikan jiwa. Dan untuk semua geng-geng abang-abang burger kita, geng-geng berniaga, okay, gerai-gerai, restoran, semua terima kasih yang memilih Kedah FM sebagai hiburan anda kala sunyi, okay, teman anda. Dan juga kepada kawan kita ni, Zul, okay, Zul yang duduk lepak dengan Pak Teh, supporter hibur sambil layan Kedah FM, duduk jual burger tu dekat kampung Ulu Setaka Yan. Okay, katanya daripada tiap malam dengar Kedai FM. Nanti bila kita panggil mai sini, no? Kan? Ini antara makanan yang menjadi viral di di dunia sebenarnya, apabila Mak Saleh mereka cuba satu burger yang memang start dengan huruf R tu, dah jadi fenomena di mana mereka mai Malaysia dia bakal makan gerai burger yang ada iklan dengan tanda R tu. Kan? Memang sedap. Kita makan pun sedap. Dan mereka rasa burger tu lagi hebat daripada burger yang huruf M tu. Semua-semua burger lain lah, burger yang yang apa-apa yang BK, yang king-king tu kan. So memang daripada rasa burger kita, memang alhamdulillah. Dan dikabarkan juga ada pihak daripada luar sana, Eropah dan juga Amerika sendiri, menawarkan untuk sesama dengan apa Toke Burger R ni untuk meluaskan pasaran. Dia kat sini pun dah kaya-kaya dah. Itulah kan, bila banyak bersekah, bila banyak bersakat ni, insyaAllah ada rezeki lagi murah. Tak payah buat kelas tak teruk pun. Orang makan sendiri dah tahu, dah sedap. Kan? Yang penting, bila makan burger ni orang tak pandai-pandai. Memang seronok kan. Makan pandai-pandai memang sedap. Paling penting, nak makan pun kena tengok juga. Kalau Zul rajin, main hantar masih biji dekat DJ East. Alright, dan lepas ni kita ketua sekali bersama anda. Yang penting, jumpa untuk hantar makliman WhatsApp bersama saya. Alright, dan kata tempat masih lagi hujan eh. Yang mandu tu ni, hati-hati mandu, pastikan jarak anda dengan selamatlah dengan depan. Okey, daripada Bantan ke Muntuba, sahabat siaran, di malam Sabtu cuaca mendung dan macam ceria untuk semua pendengar Kedai FM. Okey, dan itu lagu sudah daripada Dian Pisha. Ini daripada Aero, pilihan Zul dan juga siapa tadi? Kawan tadi? Lupa nama dah. Zul dan juga Pak T. Kedai FM, Santana 12, hashtag damaikan jiwa.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.

0: pandang. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kesihatan.
3: Setiap hari Sabtu 9.15 malam.

0: Okey, kisah ingin kongkan daripada Dato' Siti Nurhaliza dan juga Judika mengatakan pukul 11.23 minit malam. Alright, dan kalau apa bisa dengar, kita recap sikit tentang kawasan-kawasan yang menarik untuk kita ketahui, kenali sebagai orang Kedah ni. Antaranya ialah Kampung Lindungan Raja Kulim, di mana dia berkaitan dengan warisan diraja juga tanah bertuah. Di sebalik kehijauan alam Kulim, tersimpan sebuah khazanah bersejarah yang serat dengan kisah warisan diraja Kedah, Kampung Lindungan Raja. Persiapan nama Kampung Lindungan Raja, kampung ini dinamakan bersama dengan peristiwa kerabat diraja Kedah berlindung di kawasan ini. Dan lebih menarik, terdapat sebuah rumah bersejarah yang dibina pada tahun 1934 oleh Arwaham Tun Haji Muhammad Yassin bin Abdul Muttalib, bekas penghulu Mukim Sedim. Rumah dan kampung ini juga pernah menjadi tempat persemayan Kedah almarhum Ustaz Abdul Halim Alim Shah bersama kerabat dan jaga Kedah ketika era Perang Dunia Kedua. Berkaitan pula dengan kawasan perjuangan popular The Three Top Walk, Sungai Sedim, Kampung Lindungan Raja bukan sekadar sebuah kampung tapi menjadi bukti bahawa sejarah, budaya dan warisan di Kedah terus hidup untuk dikenali generasi hingga kini. Apa boleh pergi ya? Cukup menarik ni. Yang paling saya suka sekali Top Three Walk tu memang best. Kita dekat dengan kata apa, alam sudah jadi kan, di atas tu semua dapat tengok sama tinggi dengan Alak. Kenapa? Kan Teh Bejojo dekat Kedah pun banyak tempat-tempat yang menarik untuk ambil lawati. Okay, Kampung Lindungan Raja, itu dia. Alright, dan untuk semua, jadi itu berbual bersama. Jangan lupa untuk hantar makriman WhatsApp bersama kami. Alright, dan untuk itu kita lagu cerita daripada Jamison Wings, saya ini daripada Ellie Cats, Kedah FM, Layan dan Sempoi.
1: Terima kasih orang banyak baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sastra Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

berlawan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lautan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
1: Itu harus dinilai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun hati dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul. Ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
2: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan. Ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada RM1.5 bilion mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
3: Pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang didudukinya. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Guilherme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TNB Tunam Razak 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena pada Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

17 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Kaun Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Amat, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cik Ros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah dan Sultanah Kedah Sultanah Maliha Almarhum Tengku Arif berkenan berangkat ke Majlis Perasmian Hilton Borau B Langkawi Resort pada Khamis dalam rangka lawatan ke Pulau Legenda, iaitu sejak Selasa. Turut berangkat, Raja Muda Kedah Tengku Salahuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin dan Raja Puan Muda Kedah Cik Puan Muda Zahida Muhammad Arif, Tengku Mahkota Kedah Tunku Shazuddin Arif serta Tunku Puan Mahkota Kedah Cik Puan Nur Juli Arif. Turut berangkat cucunda Sultan Kedah Tunku Zara Bahiyah, Tunku Sarafuddin Badlishah dan Tunku Sulaiman Badlishah. Keberangkatan tiba Tunku Sultan Kedah serta kerabat diraja disambut oleh Pengarah Urusan Trade Winds Group M. Sendian Berhad, Pengurus Hilton Borau B Langkawi Resort serta div-div kehormat. Majlis dimulakan dengan santapan malam dan seterusnya Tuanku Sultan Kedah telah berkenan untuk menyempurnakan perasmian Hilton Borau B Langkawi Resort. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan iaitu Pemangku Trade Winds Corporation Berhad, Izmir Abdul Karim berkata, Hilton Borau B Langkawi Resort dibangunkan untuk mencerminkan kepribadian Langkawi. Katanya resort itu menepati seruan Tuanku dibina untuk mencerminkan kepribadian pulau itu dan bukan meniru destinasi lain. Pembukaannya mencerminkan keyakinan pihaknya yang berterusan terhadap Langkawi serta komitmen jangka panjang dalam menyokong pertumbuhan industri pelancongannya. Lebih menarik, katanya kehadiran resort baru iaitu bukan hanya dilihat dari sudut hospitality, malah pembukaan resort berkenaan menambah satu lagi pilihan kepada pelancong yang mahu menikmati pengalaman hospitality bertaraf antarabangsa di Langkawi. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi itu sebagai antara mekanisme pengesanan awal rasuah. Salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan SBK. Penempatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, pegawai berkenaan perlu mempunyai kepekaan profesional untuk menilai maklumat, aduan dan kebimbangan yang timbul dalam organisasi, termasuk perkara yang tidak dinyatakan secara jelas. Katanya daripada jumlah itu, 96 pegawai ditempatkan di Unit Integriti UI dan Unit Integriti dan Governance IGU di Kementerian Badan Berkanun serta SBK di seluruh negara. 4 lagi pegawai bertugas di Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC, manakala seorang ditempatkan di Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.